Areto, areo, kera. Reto area Jesus Christo, the name that is above every other name. Reto area ni nene gukira mareto wa maria mangi mothe. Na terere muthikiriria. Ihinya wa mahoya maria tuhoyaga ri. Ndukoragwo uri thini wa emotions. Nuno ri twaragia kana taru ndiraria maithori makoima. Ngaigua na kuoguo thini maithori makoima. Emotions ri ticio ikoragwo na hinya wa mahoya. No nikigitumaga otuike ogwo katari gutorio ungikara hahande waririo ni ngai uria njaragirio uheo mweke wa kwariria andu mamilioni ndukane ciria andu aria matuthikagiriria ni aria me TikTok ine aya ndo ni aria me marithini wa Facebook no ni kuri andu matari hindi makandika maiyoire radio ine ciao Mayoire radio inesia o in millions madhikiririe kameme Gai akahe mudu opportunity Ate weikarire gitegeke Warerie millions of people Oteko mona na maitho Uruga mirire gai Ure otone kaga Aya sota na mazie Ate nie gai aga etekira demuruga mirire Gai otone kaga na maitho Gukagi ado matakaigwe ka Makearia kana make horadhimu Kana toke magweta Na Ngai akama position thini wa bururi wa Kenya na nja ya bururi wa Kenya nigetha maigue kiugo kia Ngai magie na kiregerero hinya wa mahoya ndukoragwo thini wa emotions hinya wa mahoya ndukoragwo thini wa feelings ati ndiraigua ngujiri ndiraigua ni ati ndukubatara kuigua ndo ndukubatara kuigua ndo tondu ona witikio ti kuigua mundu iguaga witikio nduri feelings Hinya wa mahoya ndukoragwo thini wa theories of men ati ni undu wona wekona wathio na no hinya wa mahoya ukoragwo thini wa kiugo kia Ngai upon ni undu wa kuhoya kuringana na uria kiugo kiugite kiugo kiria gituraga tene nginya tene kuria Petro wa mbere first Peter Petro wa mbere imwe mirongo iri na ithatu yugaga uhoro wigie kiugo kia Ngai kiria gituraga tene na tene na kiugo kiu nikio turahoya nakio kiugo kia Ngai ati Jehova gutiri undu ona uriku atangika kuri andu aria mamwihokete Gutire Maria mwarerirwe gukuwa ihu emwiretu gathirange aroria muraika wa Ngai amumirira undu ucio ngihanika atia na nie ndie ndakoma na mundurume ona ndikomete na mundurume nie ndigathirange ndikomete how can this be na nie ndio waine na mundurume nake muraika wa Ngai arera Maria mwatirire Luke 1:37 Luke 1 that Luke mwe muhari wa 37 na mugwanja Luke 1:37 ate maudu mothe haya ni mahotekekaga kuri Ngai kwoguo kuri Ngai niguo maudu mahotekekaga kiugo kia Ngai nikio turahe Ngai thini wa mahoya kiugo giake prayer ladies and gentlemen ni tondu ni tuiguaga maudu maingi muno kuma juma tatu kinya juma ai ni tuthiururukite thimu citu tukaigua maudu maingi TikTok mamwe magutwikira hinya mangi magutunina ni tuthomete maingi thini wa magatheti ni tuonete maingi thini wa Facebook oh my god Instagram tuiguite irumi nyingi tuiguite kunyururio kuingi tuiguite rumena ruingi tuiguite mbara nyingi tuiguite kuhatiririo tukarora TV tukahatiririo ni maundu maingi no undu ni umwe ni kuri undu munene gukira maria twanaigua na maria tukuigua undu ucio ni hinya wa ritwa ria Jesu Kristo na hinya wa thakame ya gatũrũme Daudi agitambũra nene wa Ngai na ũkaru wa Ngai akiuga no ũngĩigananio nawe Ngai munene Ladies and gentlemen, mahoya ni gucokanĩrĩria hinya wa Ngai hinya wa Ngai tukamũkaĩra tukamwĩta akeonania Jesu Kristo na nĩ ngwĩraga mahinda maingĩ arĩ mũrũ wa mũndũ na arĩ Ngai both as the son of man arĩ mũrũ wa mũndũ Jesu Kristo arĩ mũhuro wa riũa tondũ arĩ mũrũ wa mũndũ na arĩ mũrũ wa Ngai arĩ Ngai we mwene na arĩ mũrũ wa mũndũ atũrire na ngwatanĩro ya ma atũrire na ngwatanĩro ya hakuhĩ na Ngai atũrire

0: Rigathi Gachagua erega kurekereria wa malo wa arauga nimara thagania giikaro gia kwaririo uhoro ucio kana uhoro wa thugure ya machine cia githurano amu itigetie ihinda ria thi ya mwaka umwe niguo gikorwo gigitafanio.
1: Ati sababu Rigiji ameuliza mambo ya hii kandarasi ya teknolojia ya kura. Ati sababu Rigiji ameuliza mambo ya zile ballot papers mtakazopigia kura. Sisi leo tunaambia IBC bwana Ethocon, wewe hatutaki ujibizane na Rigiji ama viongozi magazetini ama kwenye runinga. Sisi kama United Alternative Government tumesema tumeingia mwaka wa kura. We are already in the election year. We have just a few days to go to the next election. Tumeitisha kongamano ya uchaguzi ujao. Tunataka tuongee kama Wakenya juu ya uchaguzi ujao. Sababu uchaguzi huu unaenda kwa kihistoria. Ni uchaguzi wa kwanza kupeleka rais nyumbani one.
0: Uria wari minister wa Jeda Aisha Jumwa ni uretie muige gwithe magu tuthora goe mishamani ni akio tatia kiuga o modu afatie kuheo rutha rogo kenerera na kwenye tabaru mutogori uria reda Jumwa ugete katifa afrodine hene tabiadhi ushina no muhaka utio.
2: Huko chama cha ODM, jambo la kwanza nataka niseme hivi hasa kwa vijana. Hii Kenya tunataka tufanye siasa za amani. Ikiwa wewe ni mtu wa tuta, mgoja watu wa tuta mwakuje. Na ikiwa wewe ni mtu wa wanta, mkiona watu wa wanta mwamekuja, mkuje kwa wingi, kwa sababu sisi ndio watu wengi. Tunaelewana? Kwa hivyo wewe usilete uchokozi wa kuleta mambo ya tuta wakati hapa tulipo sisi wote hapa ni watu wa kwa hivyo nataka niwaambie wale vijana, mukileta nyenyenye fimbo lazima watu wajue their boundaries.
0: Oho, Aisha Jumwa akaugashia masha ODM na UDA na ile keti yako fofa na kiuga inaidhio tena bere kuhuka gishowaine.
2: Huko chama cha ODM ilikuwa ni Sifuna, Orengo, Babu na huyu mheshimiwa Kalonzo kama deputy ama running mate wa Raila. Kuna ODM tena hapo? Ilikufa ama haijakufa? Sisi watu wa UDA vigogo pale ndani, ikiwa tumehama, kuna UDA tena? Imeisha ama haijaisha? Hivi sasa tumeshirikiana, tunasema Wiper tukomboe Kenya, na tukikomboa Kenya tunalinda mwananchi. Ni kweli ama si kweli?
0: Atogori yale mwere thirikari ni ya Kenya Kwanza ni mwokile ili ya runa wa mwengenda ni Roma kimori ya matike kuigirira kamite ya IBC. Atogori ya mwere uga IBC tiye dhura nagano na ugwa matia gire ile kumigire ide ya gire ile kureko erute weda wayo.
3: Wale ambao wanatafuta uongozi wawachane na IBC ifanye kazi yake. IBC haina mapendeleo.
4: Unakuja kwa press conference na kutuambia sijui kuna kampuni gani ama gani, chagua kitu moja. Huwezi kuwa mchezaji na ukue referee katika mchezo moja. Kama wewe ni mchezaji, ingia kwa kiwanja. Kama wewe ni referee, ingia kwa IBC.
3: Tunawaambia wale wanapiga kelele waende uwanja, wakonvinzi wananchi na sera, wakipigiwa kura wapigiwe.
5: William Ruto amewajibika, amejituma, anatia bidii kuachia kwamba kona yote ya taifa letu la Kenya kuna maendeleo inaendelea. Lakini wale wa fitina wa roho chafu, wao kasi yao ni kutukanana.
0: Ni mudhiyamo horoma dha idhatu mohoroma gego kuna gereria shieha dadha idhano njeta kuo njoku wawa shira.
6: Uma weigiririku no shaba ni mohoro kuma kameme kayoka mwigi. Ogekoro we no dogira kumanyithia medha ito ya mohoro hura dhimonaba 0704-111-555. Omuthenya wa Sunday kameme kayuka mwige tukuihura gira itali ya mwoyo Lucy Wakoje
7: sitarudi kuwa vile fahari ya mwa.

Ahibirania ikomina ida toka mwaliga ida datu. Ahibirania ikomina ida toka mwaliga ida datu kauga atirere. Neodosio no tugeto mereiria atere. Mwadhani newe modeithia digetigera modore ni hati ya agihota kojeka. Ni ahibirania ikomina ida toka mwaliga ida datu kauga atirere. Neodosio no tugeto mereiria atere. Mwadhani newe modeithia digetigera modore ni hati ya agihota kojeka. Tawadha maa oha mwena akorindo wa kere emwe kamuhaliga keda. Akorindo wa kere emwe kamuhaliga keda kauga terere. Tithero groine situ tuwaiguaga totuere iru ogo kuwa. No kwa hane kiri oguwa neguwa totikae kwehoka idhue ene. No tuwehoke gai olea olio kagia alea akuo. Akorindo wa kere emwe kamuhaliga keda kauga terere. Tithero groine situ tuwaiguaga totuere iru ogo kuwa. No kwa hane kiri oguo neguo totikae kwehoka idhue ene. No tuwehoke gai olia oliukagia alia aku. Nehehe do kinya wakaigwa na manama maodo na madhoka. Deweruina dewiki. Hatire wako daithia ono mweno na kegai ya goka na ago taithia. Ogatale ukiruo vio. Maudu magathukagia vio nona ke gai ushoko kona haya gai arali hamwe nani haya nini taramuonaga haya ndiramenyaga ria korathie gai akorwe hamwe nawe hede show the mahinda ina mane mothe gai akorwe ali hamwe nawe ayetago John Praise wa weroro baro wali gamiaka ikomi orogwa nerwa mweli wa October 2016 mwaka wa girira na ikomi naitha thato rwa John Praise wa weroro etago gethima gayao tuthira agao tuthorira gethima oikareti gukona na mana magoko denewero ine gotire gya kuria gotire gya kunywa dena ngaragu dena nyota kwa janyo tane onene mono na nyota toya kanua toya maya asha nyota ne koroya maudu maige mono mari mana gutidika mari afataire thino muturira waku ciana ciakuni irafatara besha gucoka thukuru Jana cha kuni rafata uniform ni rafata na maudu maige mono yo nonyo tawe nayo gainake aika na kona na manama oyo mwana wakwa nego mututhurira githima maudu makagira wakorokiona bene maudu makuma aikara wiga ocio ne John Praise wawero rweta kwa githima mitabu ni akameme kayo kama gene Sunday ya mwisho mweli wa kana na August 2026 omwele the tariki mirogo etatu mweli wa kana na mwaka wa girigira na mirogo era na idhadha to jaba ili agire shaka mwishenekani nini shioka edhudha wakoroto hiholiru wega kumodhi nashara Luna toto hewe gata to shao Tokoro toke inira gai to mosho kerie gado na maria toke ire kime kegi ode na mweli oye wode mweli wa kanana Toke gira mweli wa kenda Toko toke manyate gai witu Niago to tudhuli rage dhima niago dhonde kera maodo Maodo maku nimeku wagira maodo maku Nimego ikara sawa sawa

Eyo yee, zetago John Praise wawe, rore boroge tuwa githima mitabu ni ya kamime kayo kamwege. Na tukiari horoge okoro tuge tudole wage thima kanto githo ndekero maodo. Noko maodo makuma kwa gira mwethenya wa umuthi. Thina watho kweno ya kamime kayo kamwege tuwa higo na dage kaineno. Na thina watho kwa ya kamime ule tuwe kakani ukaigira hawe wa koroge okiorota kiria we okwedo. Kaugane kiwe okweda. Bei edhe mono mono mono. Tahora bishawe na kedu kia giri mirogo mogwaja. Wego lile kedu ya shirigi giri mirogo mogwaja. Wego lile nagatakatika shirigi mirogo ereginya shirigi mirogo etadatu. Kia giri mirogo mogwaja na kedu taki. Nita mashini shia soro yeshe thina watho kweno ya kamime kayo kamwege. Norureka no kwe adhimu ya kwa kahinya *624#. *624# wana wigira thina watho kweno. Ni okora idonyi gemono. Gutaliri ule shifa gete kumuhali ya rogo. Ni okora hena mafati magwaka. Magiri mirogo etano. Ni okora hena kamu wako hando. Ni okora hena okoro ya kira mamuanyu. Mushiali. Ni okora hena mahiyo tango. Beka na bulio okoro ya kira. Hema fati magwe tarira mashiriki giri mirogo etano. Na ekodro akali. Na nowe ndego koro kigwa tira giri mirogo etano. Ya kiri utengira thina watho kweno uge ureda mafati. Mafati wana wakoro kigwa lera mawaya maya mafati. Okoro kiwa gweda shikoro shi besha thina wadhimu yako todi kena hagwaka. Waikirio besha thina wadhimu yako giri mirogo etano. Kwena ngobe ya giri gana mirogo edhina watho kweno ya kamimeka yukamu ige. Hena shopping ya giri mirogo etadato 60,000 Kenya shillings. Shopping wewe kiole kweda wewe kule kiri ya oe lirie. Kiri utaina kiyo thina wamushi waku. Kiro naro kona gotiri. Niyo kone guo shia shia na. Niyo kone guo shia ku. Niyo kone ido shia nyuba. Niyo kodo inasio. Hena giri mirogo etadato shopping ya giri mirogo etadato ewe teraire. Thina watho kweno ya kamimeka meme kayo kamwege kifi kifi hena ya giri gana na mirogo etano 150,000 Kenya shillings eone kifi kifi kwena thimo shiha nenyi kisha giri mirogo ena na idhano odhimo hena school fees ya giri kumi teleketo ikale ya school fees horabisha Nato alio mwana dhukuru dhaina wa wiki wa alikia kudhira mwadhenya wa juma ina juma tano mwadhenya wa aramidhi kana Thursday. Na wakinya kolorero ni uosho kana mwanai. Todo bia tijiga nuduku na korwani hasiothe. Uraki yali yali yali uganda manama waka. Mugine tukinya kimia ikegene ukordaiki ya besha mwali mwitekira mwanai kare dhukuru. Besha eishi haa. Ino school fees ya kuyangiri kumi. Ino netoko tukere kiralia wega githa geki. Nekitha utikiri ya tewe na koliro getuwa na mwana dhukuru. Ulero mwana dago dhoma nedo wa school fees. Na wako rokiwa na kanya mwani getho korogi kia kulia dhukuru. Nekitha mwana wako wa githome hatari na wasiwasi utari na dhina owo dhewa wetegi school fees now and then ondageka gidhangiki ino school fees tuko tukitikirira he mudu wakora kigwa tira school fees o mudu ondageka mudu mwe ondageka mudu mwe waka mwire kwa dhamega dhaidhano edhine wadho kweno ya kameme star 624# wakinya hau tengera hali ha school fees ino ya giri komito tikirira ondageka ni hagi ya mudu wakora kinu kia school fees ino ya ke ya giri ikomi every minute hakagi ya mudu mwe we inu kilia school fees ya giri ishi ikomi star 624# to school fees kwena mashini ya sorada kodako huteria ya giri mirogo mogwaja kwena stoko ile korokia beli ya duka yaku na yoka na wagogerele stoko yaku stoko ni ya giri igana limwe na todoe ni waramanya kiri unafatara korokia gwa nali stoko eno wali doge kiro dhe ino adhimo yaku eni giri igana limwe rogo kwe korokia gira stoko kano korokia gwa na stoko ili ole do korokia gwa beli ya fia shara yaku stoko ya giri igana limwe na hena tv nenye ge shia giri mirogo etano na idhano otv star 624# star 624# wakinya dhe ino wadho kweno yaka meme kayu kamo ige uhinye star 624# wesha agulirene kewe okweda na uke gulana katakatika shirigi mirogo ere oginya shirigi mirogo etanda tunoda koda uga teke dhageke tuwe kirela muno school fees nige dhatuko tukilidika na alia mara kolino magetu arashia na dhukuru ulero school fees dole keti ya unaginya mwaka muheto kubaila edo wale kiri eto etamu ya gata tu nana lidika na wina kawaka gathire gafidhi ya mwako oriogi Isio shionde okoro kihigia na school fees eno ya haya giri ikomi star 624# gidhange ke towe kirela muno school fees eno ya giri ikomi totikirele oldageka hemu doa kona keinuka na school fees ya giri ikomi star 624#

0: Takita kimutwe
1: kimo kinyamu kihana kimutwe dok de kihoro ikirete yi
0: dok kihoro kinyawe
1: yokwa ya
0: ka okenya gunye
1: aya
2: hello
1: joro kwega mundu abohora horie kamemega ku joro
2: akareta horie
1: horo aku
2: yedie na kauru
1: tinye turange kogwera omothe
2: Tuire
1: wita kwa temali tuwa maku mwode
2: Pago Paolo ucho loka mwode hizi
1: Ehe
2: Uma Nyahururu
1: Nyahururu endageli ya gofi ya ha
2: Endageli ya ha Parapa ini ya kuma Kwe kwa ni ukirio kwa ikuruka na Nairobi
1: Hei Kogo wajene wendagi ya noka hura fadhi
2: Hei deme endagi na agama hura fadhi
1: Nigeza yumewega oli ya handaga ye jero uli
2: Hei
1: Musi hura gati ya namu hura ganaki
2: Ke mudadu kodo dode kia te ya kuharukia
1: Kia plastiki kana kia bau
2: Kia makuo
1: Oh kia makuo
2: Irona mudu wa dode kaa muvira ya muni ni ule tualaka
1: Ah yes
2: Ugu kawe shepu wega
1: Hei
2: Shepu ya mutu wa mudu leu
1: Nalu wakwa na wajeto dodeiga na ineri Waso kakothi ya tea
2: Oloko dodeiga na ineri Dogo kimigana kuligana haria mutu wa mudu kinyete
1: Oh wadhi uke gandaga No kuhura fadhi na fadhi ya kawaida?
2: Iyo fadhi ya makara no hati kitaba tuke iga gerira
1: Oh, nigeza dikahie?
2: Nigeza dikahie
1: Ukale hiyati ya faa kiria, kofi ye mwe kuhura fadhi?
2: Kofi ye mwe toya hiyo shiriki minogu ya tano
1: 50 bob? Ega tuweka jero ole ya hanaga?
2: Ega tuweka ole ya hanaga
1: He kedu kigi wekira, tawanga kana kedu takeu?
2: Ndo baa kumirabia na wanga nigeza eko strong, nigeza ekiume
1: Neroga mewega?
2: Hello,
1: ah, thank you so much.
2: Ah,
1: yeah,
2: karibu
1: sana. Tatu.
2: No gedi ya kada kitu da yena yo gofia.
1: Ehe.
2: Eta go pa de ki dongo no de ki urava di. No gedi ya kada ki ta go ta ni jero ke kana meja.
1: Aha.
2: Na gedi ya family yako wa mutumia na twana twakwa.
1: Asante, asante.
2: Ema hilo inya eh.
1: Ogena munenye mwega muno. Thank you so much.
2: Sawa sawa na hata go.
1: Asante.
2: Karibu
1: Osho, kule mwana wanya hururu?
0: Jeza
1: Ndagi ya gofia naga si hura fadhi Ndaya teki horo hake motu, di daki ono niye Teki ndo neko wana ma, niku wate ni kia bao Niki ya makuo?
0: Kia bao neke hurika
1: Niki? Guo ke hura gira keya, kameza ini kaa bao
0: Nani uko higile hile kitapaya Nakone kakao natale gadi fuji uguo
1: Yo gecho hiya kemotu e?
0: Na bao?
1: Kemotu ewega, ini kemotu kia kere, taweza ke duke Tika duke?
0: Oh, ya kiri guati Akini guati
1: Mena geduke Mena geduke Osepu ega tali kioko kia mudo
0: Nolu nami aliku haja nikuwa fadhi deko gara rawega Nolu wahura ya hatu gekaru fao ini Onaga tali to kiria To nyamutolasa ina
1: Oh ikahea
0: Ikahea
1: Oke guno gedoda kiru na makuwi Aya, sawa.
0: Dia tali dia kacu.
1: Tahu eh. Nuwa ngorone tebega.
0: Gini angin ku henya.
1: Henya dio eh, henya no sawa.
0: Henya dio eh, nogo jinya.
1: Aya, jorge kumanya huru ne gado siya muanya. Thank you so much. Rake na muna kuali na muana kiosho. Thank you. Philip Boro Ajira goge idia muno.
0: Daga idika muno.
1: Asante sana. Mr. Maria Jona Drefa wa Aburance. Ne gado siya muanya muno kore mana wana Ivasha. Santi tena sana. Jose wa kare marimi taboi. Dragi ya kwenye nasiale ili siya edia a gofia na huli ya fadhi ya gofia yes Pat King Ndegwa ajira kukaidhia muno ajira lakene niale ya dhaliri muholi wa fadhi wa gofia muholi wa fadhi muholi wa gofia wa fadhi Okay, niyo, sawa. Fatani gofia hoi kafadhi.
0: Iye, fatani fadhi ni radhi ya gofia. Iye, gofia radhi ya fadhi.
1: Sawa. Mwenye wa ajira kukithia muno.
0: Dagitika muno.
1: Radhi ni kanale wa themedagi ya gofia haria Mukiriti U-Shop. Haria medagi ya gofia maga hitheke muno. Ene gado shia mwanya muno tena sana.
0: Iyeza.
1: Ishi nenyi gima nore duka nusio ve.
0: Iye.
1: Jose Dech kumamwana wa odhaya na ajira niko mitamboni sana. Guys, muriega.
0: Turiega.
1: Jitako wa ajira. Jemitaboine. Aya, sawa, thank you Dabure edia gofi haa naivasha ni Jack Kenzo wa kwa Ben Magaide kemo, no, thank you Yamudu ajalde ima na wa Kisumu Kisumu, tuko na kakelele kidogo Na wa maikumu mwena wa Kisumu Tuko rama udumashio
0: Yeza
1: Wacha nitumia kina barma saidi Aya, Bar Masai

0: Metabo Kisumu kwetu kwa 95.7 niko na kidogo. Mm-hmm. Aya ndamenya bara masai todo lego. Kuna muna ukomenda mafudi gitare don ginye gyanga gitare don. Najira marangeli ya korona hale kauduko kali. Na korona magidodeka.
1: Niko hungu so kania ginya makone.
0: Oh yes. Metabo ni ya kameme ni ya get one ko John wa hianyo.
2: Ya todi JJ 254.
0: Na ulilika na dhinu wadho kwa ya kameme *624#*624#. Igina hau wegwa tirakere wa ilirakere ya nabe ye. The mono ya gataka tega shirigi mirogo ereginya shirigi mirogo. We tanda tu no ondage kondageka. Netulalakere ya school fees ya giri ikomi hale mudumu every minute. Mudumu akaino kia school fees ya giri ikomi.
3: 1-1 for 1 shilling and 50 cents daily.
0: Okay. Ay, kadireko.

0: nguga nä kugamba du
1: yä nä å guo gwetereire u å guo
2: kagambe du
0: aya *624# *624#. *624#. *624#. *624#. All right. Metabani ya kameme kayo kama ya mwaja katika udaika keda ni get one kujon wa hiyanyo
3: get one JJ25
0: ikirathi ina wadho kweno ya kameme kayo kama ya *624#. Ikirathi ina wadho kweno ya gulida kire bebe lina gali nabe yere the mono no gila roga biru ya gabe ina wadhi moyaku adika W tumakore 23175 W tumakore 23175 makinye mwale wa ikirio okoro kemaro mirane okoro kemaro kira roga biru ya gabe ina wadhi moyaku.

0: Kitso Kigiri Amwe Kuma moshie mwenene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi.
1: Zile bidhaa ambazo zilikuwa zinauzwa kwa container at 2.5 million saizi mepelekwa at 3.2 million.
2: Kama hezi linda maisha wa Kenya, kama hezi linda maisha yetu, kama hezi chunga pesa zetu, tunaomba ajiuzuru.
3: Tunataka polisi wetu ambufundishwe mambo ya haki za binadamu, sio mambo ya uniform.
4: Kwa manake ni uchungu sana, tunaumia kama sisi wafanyi kazi.
1: Saizi watu hawezi fanya kazi Nairobi kwa sababu ya ushuru.
5: Uma, uweigiriri ku no shaba.
6: Professor KDK kuhulia ngetheri ya President Ruto gotare liyore ya mageke la furori lida mwana nchi kwekini ya mwana wa Meru na uishika nitha inekure soy na ikuru. Kuma kahedi meni ginya metero negeshigo inebu gege ya gatodo ya rugogo kurela ato nyitira gege shwa inesha 101.1 FM nimo horoma dha mugu waja kuma kameme jeta guo joku wa shira. Tureta thirikari tutirehede turete keria furorio berero ni matohoho matarikiene mwere kera ino wagedhura no kirenekia mwaka ukite. Horoe wa kinyire rione munini wa mutoguri ya furori Professor Kithure Kindiki akiuganyo teri ya ituru asha utoguri ya furori. Mafatigwe kaka Bain ishe maudumare mage kira muige idhenyaine ture ya gudha wajera President William Ruto na hohi Sheiru Minawantam. Ariyamu na Kapseret County na Wasengishu igogo naine area kiu.
7: Sisi wenyewe tukiongozwa na rais tunasema tumefanya na tunaendelea kufanya. Nyinyi museme ni nini tofauti mutafanya na mutafanya kivipi. Mambo ya kuleta ukabila hapa na siasa duni na mambo ya ujinga na mambo ya maslogan muwache, haitawasaidia na wananchi hawezi kubali mambo ya bure ituongoze. Lazima mtafute sera ndio mshindane na sisi. Niseme nisiseme, mwenye ana shida na William Ruto alete sera. Sera ya afya, sera ya elimu, sera ya barabara, sera ya matibabu, sera ya kazi. Sasa hiyo ndio itakuwa discussion mzuri.
6: Akiari ya igogo na inere umo boge wa gishiko keu Oscar Sudi oreti ya gekoyo wa rema ikaraka mwena wa Rift Valley kwa kako korona hawoyo dhaigi githura nokia mwaka ukete. Nigio kirira mutoguri wa DCP ilika dhaiga shaguwa kiuga miario yake ya kuenderera lorele rumwe neyo ya murutire utoguri ya ine.
8: Huyo mtu unaona anasema sisi watu wa Mount Kenya. Saa yote akiamka anatusi watu wa Mount Kenya wako na support serikali. Mimi nataka niwaambie hapa naibu rais akiwa hapa, ile kiti William Ruto anakalia kwa sasa, saa hii tukisema yuko State House, watu walichangia hiyo kiti mali kubwa ni watu wa Mount Kenya. Alafu huyu mtu anakemea, anatuzi wa, anatuzi viongozi, anatuzi governors, anatuzi kila mtu. Mimi nataka nimwambie huyo jamaa, ile maneno tuliona hapa 2007 2008 haitawahi rudiwa tena, na tutaongea na watu wetu. Na mimi nataka niambie watu wa Mount Kenya, tafadhali, nyinyi ni watu mko Kenya mzima, mnafanya biashara Kenya mzima, msifuate huyo mtu wa ukabila. Atawaweka kwa mtaro na hamtawahi toka kwa hiyo mtaro mwaka 30.
6: Akiari igogo na inire umwadeki mwenene wa gwatanira rutuwira ya koto Francis Otuoli atogeria. Francis Otuoli atogeria na jirane nemuni ni wa mutoguri ya furori Professor Kithure Kindiki.
9: Na deputy president wetu, ninataka kuhakikishia, you are the best of all. You are a honest leader, you are pragmatic, you are practical, you are loyal, and you deserve support. Support you in your endeavors for the purposes of standing with President William Ruto. Loyalty ndio kitu watu wanataka. Watu hawataki kabila. Hatutaki kabila. Kuambia na hii ni onyo ya mwisho. Hata wale watu wetu wa Mount Kenya, waende Sudan waone, waende Congo DRC waone. Na Deputy President, we will stand with you. We are fearless. We are fearless. We are fearless. Hao wengine nawaambia ni washanzi sana.
6: Mufago ito ni gushokereri ya furori mwadhanira ine mwega urirate ya kihoto wadhu na gatifa ya furori. Uroyo waniri rodake kanini hetokune mutogori ya mwahu walida mwananchi. Ureni seneta wa Nairobi Edwin Watenya Sifuna akiari itura inire ya kiruwa mwana wa Meru kure mwahu shiotore teka beini shiako ino kia President William Ruto. Sifuna auga kanagira kiene meri ya President ya kugaga mungedhanira odure na jeda mahida kwa mahida.
10: Yeye na hiyo plan yake ya 2022 page gani mheshimiwa William Ruto ulituahidi kwamba utakuwa unatuma polisi wanaenda mpaka kule Homa Bay vile walienda kuchukua Albert Ojwang wakamnyongea ndani ya seli ya polisi, ni page gani ya hiyo plan yako? Na ndio nakuambia wewe, hiyo plan yako ndio imetuingiza kwa shimo kama wa Kenya. Sisi plan yetu ni kuingia na kutengeneza serikali ambayo itaheshimu maadili yaliomo katika katiba yetu ya Kenya. Dawa ya moto ni moto. Vile ulikuwa unazunguka ukiimba hasla, sisi tunakuja tukiimba one tap. Ruto, Ruto, Ruto. Usituambie mambo ya slogan iliisha bana. Slogan iliisha siku gani? Wewe umekuwa rais kwa sababu ya slogan.
6: Na kemo buge babu ino anirira mwahoshi dogo etikira kugayukanio ne mudo.
11: Lazima tuungane kama opposition. Hatutaki kuona mtu yeyote akiwa nje. Opposition yote iwe ndani ya nyumba moja. Kisha tuende safari ya kwenda Ikulu. Wangapi wana support hiyo? Huyu ndugu yangu Sifuna, mimi niko na wewe 100 kwa 100. Wale washerati ambao wametumwa kuleta upuzi, kuleta mchezo kwenye Linda Mwananchi, lazima mkome. Sisi hatutatishwa hapa Linda Mwananchi. Wewe umekuja umepata Linda Mwananchi inaendelea, lazima in Linda Mwananchi iendelee. Ukitusupport tupatie 100% support.
6: Atogoria shio are manyite toge nini ure are gavana wa kaunteo ya Meru Kawira Mwangaza ni hamwa ningi na gavana George Nyatebe ya wa Trans Nzoia ure ya waniri rakuri na chama ya kuhaidhia ifade na kura ado matakinyeti ya miaka 18.
12: Wanapatia watoto ambao wako chini ya miaka 14 kuchukua vitambulisho. Wale maofisa ambao wanahusika na hili jambo is against the law. Wacha wale ambao wamekomaa wako na miaka 18 wachukue vitambulisho. Hii idea kwamba watoto wachanga ndio watakusaidia wewe kuendelea kuwa rais, ujue kwamba siku zako ziko numbered. Na IBC mumeanza kufanya enhanced voter registration katika maeneo mengine ya taifa la Kenya. Ukienda kule kule Rift Valley wamepeleka kits mpaka kwa barabara. Kwa sasa ni continuous voter registration. Watu wanatakana kwenda kwa ofisi za constituency kuchukulia kadi ya kura huko. Kama wanafanyia kule Rift Valley, basi wafanyie sehemu zote katika taifa la Kenya.
6: Maafitha foridhi mwena wakure soya rugogo kauntini ya Naikuru ni moritu kungithani na nae kuirore marafu ujire kanitha wa Full Gospel na kuhithara kuhithara na idoshia kanitha taure ya Bernard Waweru ratariria.
13: Tikia kanitha ine wa Full Gospel kwa wira kure soya rugogo ni makumitheti ya shiekoshi ya uishi wa idoshia kanitha kure yale umaratara hadhara ya makiri mabesha dhudha wa ekinae kuhithukira kanithoshio.
14: Idoiria ikuiru ni ekinayashio matawusha agira kanitha nishia makiri ya magiri magana matato na liu kuma na giana hau miradi othe rari bere ya kanitha ni ya bakuru ugama liu niguo tuishi ilie ule ya togo gikoro na idoishi olegi toto tigehota agushoka matuko madarama na liu nashia na itigete kira todoru kanitha ni udhiete na bere kuduko nene.
13: Mutugatili wa kanitha oyu niwe Joseph Ujorogeshege ni ya menere ili ya wogerere kuwashi ekoshi ya wiki na ema kanitha ini
14: tuwako la kanitha ni utu eto na giri gati na agio na makaruta keyboard na speaker igere na mixer igere makua na makua utensils na uhorosho watu makia muno na tuaraniria nathuri ya kanitha na tuagithio rimwe foridhi sirikwa na tuadekithia na tuaheo OB number na matwira utuiria ni ukwambiriria na makenyita indo icio maiyete ni megutuhurira thimu.
13: Etikia kanithaini uyu ni moriti aria matabanitie ngero yo gucokia indo icio cia nyumba ya Ngai.
15: Twina kiha kinene muno ta kanitha ni turingirwo iringa inene ni indo cia Ngai na ni nyumba ya Ngai mokire kuhunja. tafadhali indo ishi oko mutiri handu mutwarite ukai mucige haha nja ya kanitha na mwithiere ti na u no mwarega gwika uguo mumenye mwene ni akwiethera indo ishi na nio ikwirihiria
16: ni jambo ambalo limetushtua na ni jambo ambalo limefanya mioyo yetu imehuzunika. Sasa tunaomba ambao walifanya jambo hilo waweze kurudisha hizo vyombo, kwa sababu hakika ni kanisa ya Mungu na hatutawaombea mabaya, bali tunaombea warudishe hizo vyombo na kisha Mungu akaweze kuwabadilisha na waokoke.
13: Kuhano guo ni moriti ya boto ya forithi kureso ya rogogo kongethanira na ekinae niguo matashukirio ikinyariro muri yake watho.
14: Nitungeda andu acio moirwo ikinyari ya watho ni thirikari na ona magitigire kigongona kia Ngai na makigarurukire Ngai ona makihonoke.
17: Twahoya tu kugera ritwa-ini ria Jesu Kristo indo icio ikigurituo na ni cia kuhunjia uhoro uyu mwega. Makanitha ni maiye muno. Mundu uria wothe ungikorwo akuwite kindu kanitha-ini uyu acokie.
13: Handu-ini ha Kameme kayo ka muingi kuma kwa Wira kureso ya Rogongo nie njitagwo Bernard Waweru.
6: Na bunge aria manyitaga thirikari mbaru gitaru-ini kia Mount Kenya ni mathiete na mbere gutetera thirikari ya President William Ruto makiuga ni ikoretwo ikihingiire iko ciayo ta uria Richard Mugo aratariria.
18: Mubunge wa Mwea ni Wemere Maingi augite ndegutiga kunyita mbaru thirikari ya Kenya Kwanza rungura utongoria wa mutongoria wa bururi ni ndagitari William Ruto akiuga gicigo gake kia umbunge nikigunikite na njira nene kurumirira gukinyanira kwa waki wa tabarira itiganite.
19: Rocio wera the nigwa damwira ri jikite mabarabara bridges huduma center kila kitu rocio turutete na President Dr. William Samoei Ruto ogemwega tuikare tunake nikenda anyite jara
18: imwe cia tabarira isi ni bamwe na waki wa barabara na darasa tabarira ira moroto wasio ni kugacirithia mibango ya ukui makiria riria aikari maraumeria maketha kumerekeria thoko ni itiganite
19: yae murindoko ya degwa all the way to White Road 65 kilometers of tamak usoke ujere President David Gageireko hii ingine ya Kutus Kierugare Kembembe Kajiji Togonye Metroigirarami na contract SIT Kiamanyeki Bridge that is complete Marumo Bridge in progress Nimo jubiore kumuigwete ena bridges inyanya constituency mwe.
18: Evi ndane oreu atariria tewe ekirerewe kutunga tira moinge ni amu mutongoria asagura wako ringana na wera ore arutere moinge.
19: Nimo ira mutongoria mwegari. Nimo tongoria ore obeaga wera akadi akaruta werosio agasoka agasoka agoka agakwira ginyeti ava kana nidarekia kana dinarekia wera ni mwabeide. Na joke dumorie mukarini wera contract next year.
18: Geribotera Kameme kayo ka muinge kirinyaga reto arya kwa ni Richard Mugo.
6: Ripoti yo ya tukujira gikunjo gito kia mohoro matha mugwanja mohoro mangi ndikune mohoro mangi uri ma mukirasi handa tha 10 yana mera ho mega jetago joku wa si za
0: Uma weigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme kayo ka muingi. Ungikorwo wi na undu ungienda kumenyithia metha ito ya mohoro hura thimu namba 0704 111 555

0: Alright, mitabunia kame mekayo kame giving you so much ino ya wa shira jogu. Roto nagiliya mohoro mashu madhamo kwa jani hamari tuwa getuwa niko John wa hiyanyo.
1: Geto di JJ254.
0: Alright, unaida alegele tikaru. Inu wangida ange kikwenda tuke maudu different kidogo. Ikwenda tuko tuki dihare vinu wadho kwa ya kame mekayo. Kamu ige tuko tuki rekelia shirigi girishi komishiaga school fees.
1: Nigo.
0: Kore adu. Eri ordagika.
1: Tumana muduma
0: ordagika. Eri ordagika. Wakamwira kwa dawega vay nyanya. Na negu kule tento kwa liya na Sek Jane Origi.
1: Niguwa.
0: Kumwa kule mwena wa Nguru Stadium. Kogo tukikia mitabo kwa li Sek Jane Goni wadho ita kule mwena wa Nguru Stadium. Tengela dhino wadho kwa ya Kameme *624# *624#. Wakinya hau. Okoro okegole na kilewe lidegali ya na beyele the mono. Nogi dhai kikio the ordagika hena adu eri. Ordagika adu eri. Makamu kira fisi ya giri ikumi omu. Omodo hali ha *624# *624#. Nenda watu wana kule mwana wa Nguru Stadium kule Sek Jane Goni wadho ita. Goni wadho ita nanya mukira.
2: Twiga hapa anajaribu kubadilisha kule, bado wanao vijana hawa wa timu ya Leza. Anazanzuka, anajichanganya ye mwenyewe. Inakuwa ni zamu sasa ya George Karadhi pale. Anamimina kule mbele. Bado wanatulisa kule chini vijana wa Leza. Iko namna gani? Hawana udhibiti. Inakuwa nizamu sasa, lakini pale goalkeeper anatoka na kuweza kufanya kweli wana masfo. Badilisha mita bende hapa. Gonga gonga dana dana. Anachombeza kitu hapa, lakini kinatulizwa kwa ustandi pale. Kijana mdogo, mambo makubwa hapa yakuwa ni kabu. Goalkeeper iko chini kule. Anagaga kwa maumivu kule.
3: Oh yes. Wacha niongee kisungu sana. Masford looking

kira sante sana undage kenda tozo kemwe kwe mginya kuri ya mwena wa kiri nyaga uraga duke mudu eki ye wakasungura na DJ Sesmo Makere nobele diary dikana star 624 hash yes doko ya kameme star 624 hash inaido nyigi hena kagobe kika agri 120 hena stock ya biashara ya agri na limu na mnogwe tano hena duthi agri 150 ito nenyigi by the way ne soko murwa ya kameme igedhi ni wadho kono shigi mirogo ili nyashiri gimi rogo itada tupeke yake star 624 hash dekeno oli tugwa mwe kwa mwe ginya kuria kudugu ituo wa Nguru Stadium kudugu kadhuki mudu wa kiri na mudugu ituo DJ Sesmo ganatia mwadu maga kiiga wega tugwa ginya kukuria wa Nguru Stadium.

Ne wongereirwo ugakindirwo hinya maithaba na makiria arahuka caicamuka kwigangara humbuka o tabarira nĩ nyongerere hinya maithaba na makiria arahuka na gatonyo wa mbugwe me thinacara nginya thaa inya caicamuka na muthoni wa kĩrumba na chef gathemba thaa inya nginya thaa inyanya kwigangara na gabaire denis na goni wa thoita thaa inyanya nginya thinacara humbuka na man Simon na kata thinacara nginya thaa inya utuku kamewe kayuka mwigi dos ya mwago leo ni 4 times stronger kamewe kayuka mwigi totirage temage kobe kia dufia woko matara